0: an dann hunnschen eng gut Novel vun de Strossen nimmech die metalle Geigestände op der RLA 6 Richtung Stadt, 400 Brittel fir op der drei Lungen, déi sinn fortz, also du holst nes alles normal.
1: 100,7

2 Minuten op Palvrelev a ganz geschwënd der Schweäze Meerheim im Radio 100,7 mam Claire Schadeck vum CID Fraen an Gender an dat iwwert eng ganz interessant Fotoausstellung, nämlich Women in War. Méi dozo gëtt et gleich no dësem Titel hei, hei sinn Blood Orange, a Champagne Coast.

Dat war Musik vum Carla Del Forno, den Track heischt Confession, an ass vum Album vun der Woche Confession, och den heischt Confession. Die lauscht den Radio 100,7.